بن کر جگمگانے لگا۔ ہم ان عظیم رہنماؤں کو آج خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس آزادی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی پیش کی، جس کی وجہ سے آج ہم آزاد ہواؤں میں آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اپنے خواب کو خود بن رہے ہیں اور جی رہے ہیں۔ تو سامعین کرام،

0: دیوانگی
1: نہیں, دیوانگی نہیں, نہیں جاتی سما بدلنے سے پہلے مطلب بدلتے
2: ہیں.
1: جانتے ہیں کہ دیوانگی نہیں جاتی سما بدلنے سے پہلے مطلب بدلتے ہیں. اور یہ غزل کا مقطع ہے کہ ابھی ابھی میں ہی دنیا بدل گئی دانش, ابھی ابھی میں ہی دنیا بدل گئی دانش, یہ انتظار ہے دیکھیں وہ کب بدلتے ہیں. یہ انتظار ہے دیکھیں وہ کب بدلتے ہیں.
2: بہت خوب
3: سامعین, یہ تسلیم دانش صاحب تھے جن کے آپ خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہو رہے تھے. ہماری فہرست میں ایک آخری نام جو بچا ہے وہ محترم سیف الدین سیف صاحب کا ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازے.
4: سامعین آداب, اور میں غزل کا مطلب پڑھتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ ریشہ ریشہ
2: ریشہ ریشہ
4: پارا پارا خوب ہے.
2: ریشا ریشا پارا پارا خوب ہے,
4: ریشا ریشا پارا پارا خوب ہے, راکھ کے اندر شرارا خوب ہے. ریشا ریشا پارا پارا خوب ہے, راکھ کے اندر شرارا خوب ہے, جاگتی آنکھوں سے جو دکھتا نہیں, جاگتی آنکھوں سے جو دکھتا نہیں, خواب میں اس کا نظارہ خوب ہے. جاگتی آنکھوں سے جو دکھتا نہیں,
1: خواب میں اس کا نظارہ خوب ہے.
4: اور ہجر کی دولت سے مالا مال ہوں,
1: ہجر
4: کی دولت سے مالا مال ہوں, عاشقی میں یہ قصارہ خوب ہے.
1: کیا کہنے, واہ
2: واہ.
4: شعر بطور خاص کے دوستوں کی دوستی تو درگزر,
2: دوستوں کی
4: دوستی تو درگزر, دشمنی کا ایک سہارا خوب ہے.
1: کیا کہنے, واہ واہ.
4: دوستوں کی دوستی تو درگزر, دشمنی کا ایک سہارا خوب ہے. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ ظلم سہ کر میں رہا ظالم مگر,
2: ظلم سہ
4: کر میں رہا ظالم مگر, ظلم کر کے وہ بیچارہ خوب. ظلم سہ کر میں رہا ظالم مگر, ظلم کر کے وہ بیچارہ خوب ہے. اور یہ آخری شعر کہ لشکر باطل سے لڑنے کے لیے, لشکر باطل سے لڑنے کے لیے دو کھجوروں پر گزارا, لشکر باطل سے لڑنے کے لیے دو کھجوروں پر گزارا خوب ہے. اور یہ دوسری غزل کا مطلع پڑھتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ ہمارے پاس کیسا فلسفہ ہے, ہمارے پاس کیسا فلسفہ ہے, بدن قائم مگر دل مر چکا ہے.
1: واہ واہ واہ.
4: ہمارے پاس کیسا فلسفہ ہے, بدن قائم مگر دل مر چکا ہے. اور شعر خاص طور سے سماعت فرمائے کہ مجھے قطرے کے بارے میں بتاؤ, مجھے قطرے کے بارے میں بتاؤ, سمندر تو میرا سمجھا ہوا. بہت شکریہ. مجھے قطرے کے بارے میں بتاؤ,
2: سمندر تو میرا سمجھا ہوا,
4: سمندر تو میرا سمجھا ہوا ہے. اور ابھی نہ دھول آنکھوں سے ہٹانا,
1: کیا کہنے,
4: ابھی نہ دھول آنکھوں سے ہٹانا, میری آنکھوں میں کوئی ڈوبتا ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ مجھے حاصل ہوئی ہے ریگ زاری, مجھے حاصل ہوئی ہے ریگ زاری, مگر صحرا سے کوئی جھانکتا ہے. مجھے حاصل ہوئی ہے ریگ زاری,
1: مگر صحرا سے
4: کوئی جھانکتا ہے. اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ تیرے سننے میں شاید کچھ کمی ہے,
2: تیرے سننے میں شاید کچھ کمی ہے,
4: تیرے سننے میں شاید کچھ کمی ہے, میری آنکھوں سے کوئی بولتا ہے.
1: واہ واہ واہ واہ.
4: تیرے سننے میں شاید کچھ کمی ہے,
1: میری آنکھوں سے کوئی,
4: میری آنکھوں سے کوئی بولتا ہے. اور یہ مقطع کا شعر کہ تجھے اے سیف زخم دل مبارک, تجھے اے سیف زخم دل مبارک, قیام شب کوئی کہتا رہا.
1: واہ واہ.
4: غزل کا مطلب پھر پڑھتا ہوں.
2: جی
4: سماعت فرمائے کہ اسی لیے تو تجھے ہم کلام کرنا تھا, اسی لیے تو تجھے ہم کلام کرنا تھا, بس ایک رات میں قصہ تمام کرنا. اسی لیے تو تجھے ہم کلام کرنا تھا, بس ایک رات میں قصہ تمام کرنا تھا. بدن کو چاہ تھی دنیا کو جیت لینے کی,
2: بدن کو چاہ تھی
4: دنیا کو جیت لینے کی.

0: influence of an upper air cyclonic circulation. In Bhadrak, rising levels of Salandi and Baitarani rivers have renewed flood fears. Several low-lying areas and villages in Bhadrak and Tihidi block remain inundated while water has entered vulnerable and previously breached points along the Salandi and Naliya rivers. In Cuttack, swollen Sapua and Kantia rivers have affected movement on parts of the old Cuttack-Sambalpur road, with agricultural fields waterlogged. Heavy rain has disrupted normal life in several parts of the state, with road communication cut off in many villages of Kuchinda in Sambalpur district and Hatadi in Keonsar district, besides several other areas. Authorities are closely monitoring the situation, particularly downstream areas, as more rainfall is forecast. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
1: In Jammu and Kashmir, the Amarnath Yatra will remain suspended from both Walthal and Pahalgam routes from August 9th in view of track restoration works and adverse weather conditions. Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg said in a statement that the recent rains have necessitated repair and maintenance of vulnerable stretches along the Yatra tracks, with the restoration work being undertaken by the Border Roads Organization. Indian shuttler Smita Chaliha will take on China's Chu Han in the women's singles final of the Korea Masters badminton tournament in Asan tomorrow morning. Smita reached the final after defeating fellow Indian Rakshita Ramraj 21-13, 16-21, 21-13 in the semi-final today. Indian lifters continued their impressive performance at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan today, with a gold and a silver medal in the men's junior 60-kilogram category. Tom Chumite won a total of 3 medals, gold in the overall category, bronze in the snatch and silver in the clean and jerk. He finished with a combined lift of 266 kilograms. Guru Naidu Sanapati bagged 2 medals, silver in the overall category and silver in the snatch, along with bronze in the clean and jerk. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi emphasizes importance of innovation, research and emerging technologies in shaping India's growth trajectory. Union Minister Amit Shah stresses need for stronger cyber security and digital safeguards for urban cooperative banks. Government signs strategic MOUs with key industry leaders to strengthen support to startups. Iranian President says his country is committed to diplomacy but will not surrender under pressure. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh tomorrow. Flood threat again looms over Odisha with rising river levels. And in badminton, Smita Chaliha to face China's Chu Han in women's singles final of Korea Masters tournament. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के तरक्की के सफर को आगे बढ़ाने में इख्तिरा, तहकीक और उभरती हुई टेक्नोलॉजियों की अहमियत पर जोर दिया है। मरकजी वजीर अमित शाह ने शहरी इलाकों में امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ سرکار نے اسٹارٹ اپ اداروں کو مزید تقویت پہنچانے کی خاطر بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ کلیدی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد بند ہے، لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا۔ اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں کل شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڈیشہ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کے تناظر میں پھر سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمیتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کہان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع، تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی دلی کے 57ویں تقسیم اسناد کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں ملک کے مفاد کو مقدم رکھیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کس طرح ان کے کام سے ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کی ضروریات پر توجہ

سپاہوں کے تعلق سے دنیا کے ایک سرکردہ ملک کے طور پر ابھرا ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ملک کے قومی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے سفارتکاری کے تئیں اپنے ملک کے عہد کا اعادہ کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ ایران کو سرنڈر کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جناب پزشکیان نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر ایک انٹرویو میں امریکہ کے ساتھ بات چیت اور ایک مفاہمت نامے پر دستخط کرنے کے سرکار کے فیصلے کو صحیح ٹھہرایا ہے، جس کا مقصد جنگ ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک امریکہ مذکورہ سمجھوتے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، ایران بھی اپنے وعدوں پر عمل کرتا رہے گا۔ ایران کے صدر نے کہا کہ اگر امریکہ اپنے عہد کی تکمیل میں ناکام رہتا ہے تو اس عمل کو جاری رکھنے کے لیے ایران پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ بھارتی موسمیاتی محکمہ IMD نے کل اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، پنجاب، اتر پردیش، بہار، راجستھان، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور شمال مشرق کے حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کل جموں و کشمیر، آندھرا پردیش، کیرلم، ماہے، کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل، لکشدیپ اور انڈمان و نکوبار جزائر میں بھی گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آج دلی کے حصوں میں شدید بارش ہوئی۔ IMD نے کل صبح قومی راجدھانی کے کچھ حصوں میں ہلکی بارش کے ساتھ عام طور پر متلا، ابر، آلود رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ آسام میں کل کوریا ماسٹرز بیڈمنٹن ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں بھارت کی اشمتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کیہان سے ہوگا۔ اشمتا سیمی فائنل میں اپنی ہم وطن رکشتا رام راج کو 21-13، 16-21 اور 21-13 سے ہرا کر فائنل میں پہنچی ہیں، جبکہ کیہان نے دوسرے سیمی فائنل میں جنوبی کوریا کی جی کم کو شکست دی تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھانے میں اختراع، تحقیق اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ مرکزی وزیر امیت شاہ نے شہری علاقوں میں امداد باہمی بینکوں کے لیے اور زیادہ مضبوط سائبر سیکیورٹی اور ڈیجیٹل تحفظات کی ضرورت اجاگر کی ہے۔ سرکار نے اسٹارٹ اپ اداروں کو مزید تقویت پہنچانے کی خاطر بڑے صنعتی اداروں کے ساتھ کلیدی مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سفارتکاری کے تئیں عہد بند ہے، لیکن وہ دباؤ میں آ کر نہیں جھکے گا۔ اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں کل شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اڈیشہ میں دریاؤں میں پانی کی سطح بڑھنے کے تناظر میں پھر سے سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسان میں کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے خواتین سنگلز کے فائنل میں اشمتا چلیہا کا مقابلہ چین کی کیہان سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔